0: ya kuma ya okoma fwe kuya kuma ya okoma fwe dia sama ya okoma fwe kaya sama ya onyami ne
1: wa wo ye okoma
0: sama ya na Jesus eh
1: wa wo ko ko a wo fa etiodi ejan
0: onyami ne
1: na so pri pia na ko ti na wo di be fie
0: okoma fwe
1: ebra di be koma ye okuni ye de
0: koma fwe
1: na ebra di wa ma
0: da da
1: na no be ko ama ye
0: de de
2: du sa
1: ebra di koma ye ebra di koma ye
0: koma fwe kunya koma ye koma fwe kunya koma koma fwe
1: se eye de ti se
0: kunya koma ye na
1: nyabi upe ma
0: ye di asema ye
1: ye di petumi anye
0: Jesus eh
1: ya abofo etumi anye no
0: onyami be
1: ewrade wo ye ma
0: emro so Jesus eh kuya kuma ye na
1: wo na wo yote mu afu
0: ese no sir
1: edu di enti ya ewrade wo ne peje ye ni kire wo
0: kuma fu
1: wo ye ma ye
0: kuya kuma ye na
1: be fa asa
0: kuma fu
1: ewrade be kuma ye ewrade be kuma ye
0: kuma fu
1: ewrade be kuma ye
0: kuya kuma ye na onyami be kuma fu kuya kuma ye
1: waso fu nyina aka se ewrade be kuma ye wasore to se ewrade be kuma ye
0: kaya sama ye
1: biase fu nyina ni ta oso se ewrade ye ewrade be kuma ye
0: kuma fu kuya kuma ye
1: kuna wo ho ode fu kese
0: onyami be
1: ewrade wo ma wo saso ya awon wa
0: ti se ti dia sama ye
1: ewrade kuma ye maye ni kuni na ye fasa de kwa
0: kuma fu

ye wo yia ye nkase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi yo awurade kanu wo nyanka wo hwebe ni.